Fredag formiddag lige her på P8. Det her, det var Sanne Choir of Love med nummeret Time. Og her får du Ibrahim Electric på Bootneck.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det vi her lyttede til var Bevor 3 med Skamlingen. Og nu skal vi have Thomas Clausen og Emil Hesses version af jazzstandarden Cry Me a River.

sangskriver og sanger for Sverige, men heldigvis for os her i Kongeriget, bosat i Danmark i efterhånden mange år, hedder Anna Kruse her på modersmålet i nummeret Mina Kunst Hjorta Blommar.